Kelly, he got a kukula no noma. Ebena toemba. Ebena toemba. Lekena kotoma umbo. Yakanyemena kwewe ama jise. Yakanyemena kwewe ama jise. Ela bele to be ye wami de ye fe no no menu. Me wami be mi abazute ye domo. Me wami be mi abate kupami anu.